0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Сиді дуже багато причин. А я. Сиді дуже багато причин.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічна безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містя не знає цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Часне звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» у департаменті муніципалітету.

0: підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Для суб'єктів господарювання в Україні дотримання законодавства про державну мову є обов'язковою мовою роботи, що регулюється Законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова – ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова у бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: 94 і 4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Друже, привіт! Запрошую тебе у незабутню подорож Україною. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Селище Ворохта судилося стати хранителем унікального залізничного кам'яного моста «Віадука». Диво інженерної думки, титанічні зусилля будівельників, економічні сподівання королівських династій в минулому на сьогоднішній день стали музеєм під відкритим небом. «Віадук у Ворохті» є складовою частиною грандіозного задуму австро-угорського уряду, за яким Адріатичне море планувалося з'єднати з чорним залізничним полотном. Рішення про будівництво прийняли в 1870 році, а до зведення приступили тільки в 1894. Дорогу та віадук будували італійські полонені солдати, яким не з доброї волі довелося змінити мечі на орала, а ще зарубіжні та місцеві трударі. Таке грандіозне будівництво обіцяло непоганий заробіток, хоч праця і була майже каторжною. Як би там не було, але віадук вийшов на славу. Довжина понад 130 метрів, ширина центральної арки 65 метрів, викладений із величезних кам'яних брил. Віадук – арочний кам'яний міст, що веде з одного схилу на інший над глибокими ущелинами та річками. Облаштовувати подібні постійні переправи задумали ще з часів Римської імперії, а саме слово «віадук» в прямому перекладі звучить як «римська дорога». До речі, два українських віадука, за припущенням істориків, за часом спорудження відносяться якраз до епохи правління римлян. А при австро-угорцях ці мости були просто відновлені. Найдавніші віадуки можна побачити в районі селища Лавочне Львівської області. Ще два красуються в селах Кровінка і Плебанівка, що в околицях Теребовлі Тернопільської області. Усі карпатські віадуки будувалися як залізничні переправи, але в сьогоденні діючих із них залишилося всього 4. З'єднувати два береги Прута у Ворохті довелося витонченим поворотом віадука. Результат заворожує гостей селища донині. Поїзд, наближаючись до селища, з одного берега вітає жителів гудком. Потім об'їжджає центр Ворохти по широкій дузі на висоті кілька десятків метрів і прудко ховається за поворотом, ніби розчиняючись у повітрі. На жаль, спостерігати прохід поїзда віадуком більше немає можливості. Заради збереження архітектурної реліквії поруч із нею у 2000 році був збудований міст Дублер. Ширина верхньої частини старого віадука зводилась на нівець. Паровозик проїжджав полотном, а пасажирам здавалося, що вагон летить у повітрі. Тепер австрійський шедевр мостобудування цілодобово надано для фотосесій вітчизняних та зарубіжних туристів. Витончені арки, високі прольоти, ажурна урочистість опор прекрасні у будь-який час доби та року. Ворохта – цілорічний кліматичний курорт. Люб'язно надає туристам можливість абсолютно вільно милуватися одним із найбільш старовинних, високих і протяжних віадуків Європи і прогулятися ще трьома раритетними кам'яними переправами, які навіть сьогодні вигинають спини під колесами автомобілів і бричок. З Ворохтою є пряме автомобільне та залізничне сполучення. З Івано-Франківська маршрутки у тому напрямку відправляються щогодини, якщо не частіше. У Ворохті зупиняється пасажирський потяг Львів-Рахів, а також приміські поїзди. Сам віадук шукати довго теж не доведеться. Ви у будь-якому випадку будете його проїжджати. Та й йдучи уздовж залізничної колії, теж не складно до нього причимчикувати. Тільки пам'ятайте про правила безпеки. По рейках не ходити. На залізничний міст не заходити. Навіть якщо потяга не видно і не чутно. Залізниця поблизу Ворохти йде серпантином, і потяг може ось-ось вискочити за повороту, ревучи двигунами. А на цьому наш вояж завершується. До зустрічі у новому.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

driver.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Для суб'єктів господарювання в Україні дотримання законодавства про державну мову є обов'язковою мовою роботи, що регулюється законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову. Без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова в бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, на якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічна безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Top Music на 104.4 FM. Кіноосвіта.
2: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я би хотів порадити український документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який був знятий Мстиславом Черновим і вийшов у світ наприкінці 2023-го. Я гадаю, багато хто чув з вас за цю картину, але мені хочеться поділитись своїми враженнями. Проте почнемо з історії. Це документальний фільм про російську облогу Маріуполя, знятий у лютому березні 2022-го. Команда фільму були єдиними ЗМІ у Маріуполі на початку війни. І всі кадри, що ми з вами бачили, це кадри саме Мстислава Чернова, Євгенія Малолєтки та Василіси Степаненко. Не розраховуючи на евакуацію, вони продовжували знімати все, що відбувалось довкола, сподіваючись на те, що їм якимось дивом вдасться вивести кадри із міста. І, як ми з вами знаємо, їм вдалось. Як зазначає сам режисер, вже 23 лютого було зрозуміло, що війна близько. Ми не знали, що вона почнеться завтра, але за різними шматочками інформації розуміли, що наймовірніше так і буде. І питання було тільки в тому, де ми її зустрінемо. Ми ухвалили рішення зустріти її в Маріуполі всією командою. І цей вчинок команди не залишився непоміченим. Окрім того, що 20 днів у Маріуполі став першим фільмом від України, який отримав Оскар, він також зібрав низку інших нагород та кінопремій, таких як БАФТА і премія гільдії режисерів Америки. Загалом фільм зібрав більше ніж 20 нагород і приймав участь у 40 номінаціях. Щоправда, сам перегляд картини точно не назвеш легким і невимушеним. Фільм вибиває землю з-під ніг, і тобі доводиться з цим миритись. І саме через це є багато думок, що саме зараз фільм треба дивитись іноземцям, щоб розтруститися, шокуватися і згадати, як все починалось і що насправді це все ближче, аніж здається. Окрім цього фактору, є ще фактор психологічний. Спеціалісти не рекомендують дивитись цю картину зараз, а краще залишити її на потім, особливо людям з вразливою психікою, так як саме цей фільм може ретравматизувати і підняти ваші старі хвилювання та страхи. Особисто я, коли дивився, мені було складно, і я декілька разів ставив на паузу, щоб перепочити. Так як в фільмі немає акторів і сюжету, в тебе є розуміння, що це просто звичайні люди, які жили своє життя, і це насправді лякає. Але якби все було так безнадійно, я би не став розповідати вам про це кіно. Саме надія, як би це не звучало після всього, що я сказав, саме вона допомогла усій команді фільму, усім жителям Маріуполя пережити це все лихо, і саме надія допомагає нам зараз. Тому, друзі, цей фільм вчить нас вірити, сподіватись і дивитися у світле майбутнє, що би там не було. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Morning Show.
1: Культурний ранок. Ну що, вітаємо вас в четвер. Правильно? Да. Вчора була середа, пам'ятаю, і сьогодні у нас четвер, тому що розумію, що Настя полюбляє каву з корицею. Ну що, кава з корицею була?
2: Так, почекай, я тільки встала, зранку не п'ю каву, я ось потім буду йти в город на іншу роботу і тоді вип'ю каву з корицею.
1: Ну ти ж розумію, що ці, хотіла сказати, обряди, ритуали проводяться зранку. Ну, тобто, ну,
2: я провожу в день і ввечері, і в 11 годині вечора.
1: Все, ми тепер розсекретили, чому у Насті завжди нема грошей.
2: Ні, в мене вони є. Все добре.
1: Та вона вам трішечки набрехує.
2: Ні, так не може
1: що,
2: бути.
1: Ну що, хочу ще раз нагадати, що 104.4 топ-радіо звучить не тільки на хвилі 104.4, а вона звучить ще на 95.9. Один ефір, але на двох хвилях. Друзі, 95.9 для Кам'янського району, для всіх громад, тобто це, якщо конкретно будемо казати, то це Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишнево, Божодарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. А ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів тепер для всіх громад Кам'янського району. А де б ви не були, топ-радіо завжди поруч. Тому вмикайте свою хвилю, яка вам до вподоби. Це або 104.4, якщо набридло, то давайте 95.9.
2: Все одно хвиля одна і та сама буде, ефір, в принципі.
1: Ефір, так, один і той самий, онлайн працює, все працює, тому ми з вами завжди поруч.
2: І ми завжди вас сюди, в різних куточках Кам'янського району вас знайдемо, ви нас почуєте. Тому сумувати ви точно? Так, тому сумувати не будете. Як детективи, прямо, так?
1: Так, да, ми завжди поруч. А ще хочу невеличке таке нагадування, що у нас є Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток. Все підписуйтесь туди, тому що, якщо не часто, то влучно викидаємо відоси, які, до вподоби нам і, сподіваємось, до вподоби вам. Тому чекаємо вашу вподобайку, а ми продовжуємо Good Morning Show. За мить повернемося до вас з погодою.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Ну що, як і обіцяла, вертаємося до вас з погодою, тому що все, що ми кажемо, чомусь не здійснюється. Вчора обіцяли трішечки дощику, я не побачила.
2: Я також не бачила, якщо чесно. Тому, знаєш,
1: тому
2: добре, що
1: вже,
2: його не було.
1: Ми вже боїмося вам казати погоду.
2: Ні, але ми просто попереджаємо. Так, ну що, сьогодні буде максимальна температура 26 градусів. Ну, вже тепліше стало, трішки літня погода. Також у Кам'янському очікується ясна погода, хоча у другій половині дня небо затягнеться хмарами, що ввечері знову очиститися. Та буде без опадів. Тому в день буде трішки хмар, а потім взагалі буде сонечко світити. Без опадів взагалі супер, можна їхати на пляж, на шашлики, просто вийти прогулятися, і день за вершиться у вас супер.
1: Так, тому не стійте, не сидіть вдома, і ідіть гуляйте просто.
2: Так, абсолютно правильно. Ми б з радістю також пішли погуляли.
1: Але життя... багато так. роботи, ну, самі розумієте.
2: Таке життя дорослим, що зробиш?
1: Ви відгуляєте за нас, будь ласка.
2: Так, за нас всіх відгуляєте. І ось якщо завтра буде світити сонечко, прям таке ясне, буде дуже спекотно все, ми зрозуміли, що ви за нас погуляли.
1: Ну, так. Тому давайте, це така умовна домовленість. Ну, ми будемо продовжувати 8.07 на годиночку. Їдемо далі, тому не перемикайтеся.

0: радіо.
1: Ну що, ми продовжуємо, тому що 8.13, і ми хочемо поділитися святами, які сьогодні є. Тому що це важливо, що сьогодні відсвятковувати на пляжі.
2: Так, ну що, сьогодні 16 липня, і та сьогодні, уявляєте, сьогодні свято Всесвітній день змії, тому якщо ви сьогодні зустрінете на пляжі змію. Не кричіть, як я це постійно роблю і тікаю, а просто привітайте її зі святом.
1: Ну, я, мабуть, розумію, ти бачиш не прям змію, ти, мабуть, бачиш вужа.
2: Та я всіх боюся, всіх змій.
1: Все, ми зрозуміли.
2: Навіть вужики, вони все одно страшні, ну, так, небезпечні
1: згодна
2: для мене.
1: А, до речі, якщо... Ну, після свята змій не дуже казати свято щодень бухгалтера. Ну, якось вже, ну, не цікаво, да? Ну, давайте, якщо... Привітайте всіх бухгалтерів, які працюють у вас на вашій роботі. Просто підійдіть і підніміть їм настрій. Ну, хоча б трошечки.
2: Так, також сьогодні день подяки морській свинці. Уявляєте, подяки?
1: У тебе то змії, то морські свинки.
2: Та це не є, це я не винна, це просто свята сьогодні такі.
1: Вона просто обирає так.
2: Так, обирає, яку ж тваринку собі завести, змію чи морську свинку?
1: Бігемота.
2: Крокодила.
1: Ну, а чому ні?
2: Чому ні, я також так думаю.
1: Ну, ось так от.
2: Але я поки що ще подумаю трішечки, так знаєш, поки час є.
1: Будеш довго думати.
2: Ні, я вже вирішила.
1: Вирішила, так. Все. Добре, ну і ще сьогодні Міжнародний день драг-культури. Що це взагалі? Туди можуть включати виконання пісень під фонограму ліпсінги, які зараз нове слово, танці, гумор, пародії, театральні номери. І важливо зрозуміти, що драг – це вид сценічного мистецтва та самовираження. Простими словами, я вам можу сказати, що це коли жінки перефарбовують себе і перетворюють повністю на чоловіків, а чоловіки навпаки на жінок.
2: Отак от. Тому сьогодні можна так зробити, спробувати трішки.
1: Спробувати.
2: Так, трішки.
1: Записуйтесь сьогодні всіх до візажистів. Ми візажистам сьогодні касу зробимо.
2: А може й самі зробимо собі?
1: Так. До мене на макіяж не записуватись. Я вам зразу попереджаю, що це не моє.
2: Ну, не твоє, я зрозуміла все. Тому ми ще подумаємо. Друзі, а будемо далі рушати вже 8 годинка. Зовсім скоро буде традиційний улюблений гороскопчик, який всі полюбляють. Я також дуже сильно полюбляю читати.
1: Зрозуміли.
2: Так, що на сьогодні в нас очікується. А також хочу нагадати, що якщо ви зараз встали, то випити каву з курицею, і день у вас пройде на всі 100%.
1: Ну як, Настя, що треба пити після обіду, в обід. А, ну, якщо хочете... Зразу можете випити її зраночку для точного приваблення грошей.
2: Ну, знаєш, якщо ти в цей день будь-який час вип'єш до 12 години ночі, то все одно все буде добре.
1: Ну, я знаю інше правило. Ну, добре, так, ми віримо Насті, тому що вона в цьому, скажімо так, гуру.
2: Так, це правильно.
1: В каві з курицею, я більше по чаєм.
2: По чаям. Ми зрозуміємо, по всьому іншому, окрім кави. Тому, друзі, не перемикайтесь, далі буде щось веселеньке.
3: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: 8:30 на годиночку, це означає тільки одне, що правильно, гороскоп у нас на заряді.
2: Так, ми наворожили вам саме гороскопчик, якийсь такий дуже позитивний, тому зараз...
1: Сьогодні він не йшов щось.
2: Не йшов, а в мене пішов. Так, ну що, починаємо ззовні. Роблячи перші кроки на шляху до вашої мети, потрібно вірити в себе та в правильності своїх цілей. Існує ймовірність того, що люди, які ставляться до вас вороже, можуть збивати вас з курсу. Не можна піддаватися їм.
1: Телець, навіть якщо доведеться зробити зауваження оточенню, намагайтеся, щоб тот не був грубим, а про образи і говорити не доводиться. Інакше з того, хто звинувачує, ви перетворитесь на того, кого звинувачують.
2: Так, йдемо далі, близнята. Підказка щодо того, як чинити у певній складній ситуації, може з'явитися найнесподіванішим чином. Слід звернути увагу на сон, який насниться цієї ночі. Так, все, сьогодні Настя буде чекати якийсь сон.
1: Ой, да. То каву з корицею, то сон.
2: То сон, так.
1: Так, раки, не варто, згідно з вашою звичкою, терпіти натружні жести з боку оточення, які як можуть мати вигляд необережного жарту, так і відверто злі висловлювання. Потрібно дати їм відсіч.
2: Так, далі йдуть леви. Третівливість, яка охопить вас у першій половині дня, буде зумовлена не лише вашим гордовитим характером, що теж не можна заперечувати, а й впливом місячної доби, яка закінчується вже завтра.
1: Діви, сьогодні в душі представників вашого знака може розігратися нечувана емоційна буря, заспокоїти яку можна буде лише зайнявшись рутинною роботою, щоб знизити рівень збудження.
2: Терези, ситуація, що складеться між вами, між вашими друзями чи знайомими, вимагатиме ретельного аналізу. Не поспішайте втручатися, доки не з'ясуєте точний розділ сил, а ще краще взагалі цього не робити.
1: Скорпіони, навіть якщо ви заздалегідь планували присвятити сьогоднішній день заняттям спорту, краще відмовитися від цих намірів. Корисні фізичні вправи сьогодні не принесуть, а от шкоди у вигляді травм і розтягнень цілком. Все, зрозуміло.
2: Ти сьогодні без спорту.
1: Сьогодні сиджу вдома.
2: Так, все.
1: Все, окей.
2: Так, йдемо далі.
1: Судьба мені каже,
2: так,
1: полеж на кроваті.
2: Так, стрільці, у жодному разі не можна впустити удачу, яка сама потрапила вам до рук. Наступного разу такий у всіх сеансах сприятливий збіг обставин повториться не скоро. Тож дуже важливо поквапитися.
1: Козороги, сьогодні можна досягнути успіху лише за умови, що заздалегідь спланувати всі свої як професійні, так і побутові дії. Інакше можна просто потонути в великій кількості справ.
2: Водолій, які б документи вам сьогодні не доводилося підписувати, постарайтеся не ставити підпис, доки не вивчите текст досконало. Цілком важливо, що якась деталь викличе у вас настороженість.
1: Риби, гарний настрій, який супроводжуватиме вас протягом дня, потребуватиме постійного підживлення. Насамперед, це стосується спілкування винятково з приємними людьми, а також з дітьми та тваринами. Краще з тваринками.
2: Так, абсолютно прав. Ні, я сьогодні буду з діточками спілкуватися, тому...
1: А я сьогодні з тваринками.
2: Все, супер, ми розподілили наші обов'язки на сьогоднішній день та вечір.
1: Хоч ми не риби.
2: Так.
1: Але ми в підтримку йдемо.
2: Ну, нічого страшного, ми будемо всі знаки зодіаку підтримувати. Тому, друзі, якщо почулось ваш знак зодіаку, можете прислухатися, можете не прислухатися, можете собі на сьогодні свій прогноз якийсь виділити в голові, тому все буде, як ви забажаєте. Тому не перемикайте, в нас дві хвилі, 104.4 та 95.9.
1: Ну що, ми крокуємо далі.

0: Ну і як завжди, передбачення для сьогоднішніх 10 імен. Тому що це традиція вже, це ритуал. Якщо ви почуєте сьогодні ваше ім'я, то знайте, ви точно будете щасливчиками сьогодні.
1: А якщо не почули, все одно будете щасливчиками.
0: Так, ви будете красунчиками.
1: Так, ті, які почули, будуть щасливчиками, а ті, які не почули, будуть красунчиками, так?
0: Так.
1: Все, домовились. Так, ну що, починаємо ми сьогодні з Віталія. Сьогодні ваші старання принесуть результат, не зупиняйтеся на досягнутому.
0: Христина, день подарує приємні емоції та гарний настрій. Усмішка відкриє перед вами нові двері.
1: Павло, на вас чекає цікава можливість, не бійтеся зробити перший крок.
0: Лілія, сьогодні інтуїція стане вашим найкращим порадником, довіртесь собі.
1: Сергій, день буде сприятливим для ваших справ і сміливих рішень.
0: Валерія, попереду приємна зустріч або несподівана новина, яка підніме настрій.
1: Роман, ваша наполегливість допоможе досягти того, до чого ви давно прагнули.
0: Оксана, сьогодні варто знайти час для себе. Невеликий відпочинок подарує нові сили.
1: Дмитро, день відкриває нові перспективи. Будьте уважні до знаків і можливостей.
0: Ксенія, гарний настрій і відкритість до нового допоможе зробити цей день особливим.
1: Так, ну що, сьогодні ось такі ось передбачення, гороскопчик цікавий, передбачення прям мотиваційні. Так. Тому сьогодні все зірки зійшлися і все супер, четверг, воно таке, точніше завтра вже буде п'ятниця, в шоці, як швидко минає тиждень, я не встигаю щось зробити, попрацювати вже, опа, п'ятниця.
0: Це доросле життя. Це життя. Ну, ладно, не буду співати.
1: Не будеш, ні. Я
0: хотіла,
1: зараз...
0: хотіла заспівати, але ні.
1: Так, я попрошу, вона після ефіру мені тут заспівала.
0: Ні.
1: Так.
0: Я подумаю.
1: Так, ну добре, друзі. Будемо далі продовжувати. Хочу вам нагадати те, що з 9 до 10 годинки у нас буде чат зі слухачами. Ви можете писати свої повідомлення, привітання, побажання, будь-що. Можете також написати, з якого Кам'янського району ви нас чуєте, з якої саме громади, де ви нас тут дочуваєте. Можете будь-що описати на наш номер 093-244-104-4. Так, будь-що.
0: Ні, ну... це вона сказала, це не я. Я така читати не буду будь-що.
1: Ні, ну в таких розумних цілях. Тому будемо чекати на ваші повідомлення. Можете, до речі, вже зараз писати, а коли почнеться час зі слухачем, ми обов'язково все зачитаємо.
0: А попереду невеличка реклама і далі дуже багато класної музики.
2: Реклама на Топ Радіо. Кам'ян

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, ми вертаємося до вас. 9.14, час зі слухачами в самому розпалі. І новини всі теж в розпалі.
1: Так, і в нас же є перше повідомлення. Доброго ранку, привіт вам з сонячної Одеси. Так, ну це прям жорстко, це... 9 годині ранку з Одеси. Ну нічого, я скоро також буду передавати вам привітання.
0: А, вибачте.
1: Да.
0: Звісно.
1: Так, далі. Хочу передати привіт дівчатам з канцелярії аудит служб. Ви найкращі. Бажаю всім гарного дня і чудового настрою. Так, ми вам також бажаємо гарного дня, гарної погоди, теплого моря, тому що в Одесі воно холодне, я знаю, але нічого, це ж Одеса, там можна бути холодному морю. Це нормально. Якщо тут в Кам'янському в нас холодне озеро, я не піду туди. А якщо море в Одесі холодне, я піду туди.
0: Тому що це Одеса.
1: Да, тому що це Одеса, але ось так от.
0: Так, ну що, ну, звісно, Одеса, привіт вам, дякую, що слухаєте нас там. Я бажаю вам щирого відпочиночку, вообще, тому що ви там, якщо живете...
1: Відпочивайте, кайфуйте.
0: Так, ви найщасливіші люди, і я вам по-доброму заздрю. Тому, Одеса, привіт, дякую взагалі, що ви нам пишете навіть з таких куточків. Чекайте в гості.
1: Так, чекайте.
0: Номер телефону, я вже їду туди.
1: Так, ми вже приїдемо. Тому я хочу ще раз нагадати, то, що чат зі слухачами розпочався. Можете писати з будь-якого куточка України і взагалі країни, будь-якої нам ваші повідомлення на телефон 093-244-104-4. Ми будемо чекати.
0: Так, ну а в мене поки є повідомлення, що передаю щирий привіт своїй матусі. Гарного тобі і чудового настрою. Привіт із Вишневого.
1: Так, ну це вже супер, що значно розширюємося, всюди нас чують.
0: Так, і ще привіт, великий привіт однокласникам. Нехай день буде легким і вдалим. І передаю привіт своїй донечці, гарного настрою та веселого дня. Привіт всім верходніпровчанам.
1: Так, все супер, ми передаємо абсолютно всім-всім привітання. Нам дуже приємно, що ви нас сюди чуєте, слухаєте, з нами починаєте свій ранок, можливо, збираєтесь на роботу, бо просто прокинулись, вімкнули радіо і захотіли зарядитись гарною енергетикою.
0: Ну добре, Вишневом в Верходніпровській я теж була, а в Одесі, до речі, я не була.
1: Не тому... була?
0: Не була.
1: Не було, я в шоці, все. Нам потрібно Аню звозити в Одесу.
0: Тому чекайте, Одеса, чекайте мене колись у гості.
1: Колись у гості, так, добре, домовилися. Так, ну що, хочу ще вам нагадати те, що зовсім скоро ми повернемось до вас з репертуаром на цей тиждень в нашому академічному музичному театрі імені Лесі Українки, тому що там закінчується кінець театральних своїх вистав, вони... проходять на канікули відпочивати, може, поїдуть в Одесу відпочивати, хто знає.
0: Тому вони... мене, будь ласка.
1: Так, тому вони хочуть ще показати якісь вистави, тому не пропустіть, щоб ви дізнались, куди ви ще можете піти, а потім театр піде на відпочиночок.
0: Ну, попереду невеличка реклама і потім ще порція класної музики.
2: Реклама на 104.4.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що, 9.21, наостанок розкажемо про останні репертуари нашого театру.
1: Так, ну що, театральний сезон добігає завершенню і попереду останній тиждень зустрічі із глядачами перед літньою паузою. Театр щиро дякує кожному, хто був поруч цього сезону. Приходив на вистави та концерти, дарував облиски, емоції, підтримку і те особливе відчуття живої спільності в залі. Попереду новий сезон, нові прем'єри та нові приємні сюрпризи. А поки ще є одна нагода встигнути провести вечір у театрі та взяти з собою трохи літа та яскравих вражень.
0: 16 липня сьогодні о 18.00 на основній сцені святкове шоу до закриття театрального сезону. Нам сьогодні можна все. Останній вечір 46-го театрального сезону має бути особливим. Яскравим, живим, несподіваним і дуже театральним. У святковій програмі «Нам сьогодні можна все» на глядачів чекають вокалісти, артисти драми, балет і оркестр театру. Будуть улюблені виконавці, концертні номери, сюрпризи, музика, гумор, емоції і та легка свобода, яку театр може дозволити собі наприкінці сезону. Цей вечір для всіх, хто були із театром протягом року, хто люблять атмосферу живої сцени і хочуть разом з артистами красиво завершити цей театральний сезон.
1: Також театр готується до короткого відпочинку, але творчість не йде у відпустку. Саме зараз час подумати про новий сезон, нові захоплення і перший крок до великої мрії. Творча майстерня «Гармонія» при театрі імені Лесі Українки оголошує набір дітей і підлітків на новий навчальний сезон. Це просять для тих, хто хочуть розвивати свої таланти, вчитися відчувати сцену, музику, рух і слово, знаходити друзів, спілкуватися, пробувати себе в творчості та сміливо проявляти власну індивідуальність. Набір вже розпочав. То записатися можна на рецепції нової сцени театру за адресою вулиця Миколи Лисенка, 24. Творча майстерня «Гармонія» – чудова можливість зробити крок на зустріч сцені, творчості, новим друзям і власні мрії.
0: Так, і новий сезон ще попереду, але готується прем'єра, на яку варто чекати. «Повний копець» – американська комедія Пола Слейда Сміта, вперше у Східній Європі, вперше українською, вперше саме на Кам'янській сцені. У перекладі та постановці Ігоря Азарова це буде фарс на великій швидкості. Двері, непорозуміння, блискуча акторська точність і ситуація, яка з кожною хвилиною стає дедалі неконтрольованішою. «Повний копець» – це прем'єра вересня, про яку треба думати вже зараз. Бо якщо не встигнете купити квитки, ця назва дуже швидко перестане звучати як перебільшення.
1: Так, ну що, ви почули... на яку сьогодні виставу можете сходити наостанок, а потім на вас чекає повний копець. Це прикольно, мені здається, буде вистава. Тому не пропустіть, можете куточки прямо зараз же купити, щоб вони ще були.

0: А також наше є повідомлення. Доброго раночку, Анічко, я в дорозі до тебе, скоро буду від Наталі. Так, Анічка, скажи, кого ти чекаєш?
1: Я нікого не чекаю, але, мабуть, одна Анічка ще також чекає когось, і я сподіваюся, що ви дуже швидко побачитесь, тому що, я розумію, це дуже приємна зустріч.
0: Так, абсолютно так. Тому ми бажаємо, щоб сьогодні, наприклад, кого ви давно дуже не бачили, що ви сьогодні зустрілись, поспілкувалися та гарно провели час.
1: Ну, це як ми з Настею сьогодні зустрілися прямо біля дверей.
0: Так, ось прямо ми в один час прийшли на роботу, сьогодні прям такий меч вийшов, тому і таке буває.
1: Сподіваємось, у вас також такі випадковості сьогодні будуть, і ви зустрінетесь з тими людьми, яких ви давно не бачили. Ну, а ми будемо продовжувати, друзі, 9:25 на годиночку, ваші повідомлення ми чекаємо і продовжуємо далі.

0: Ну що, 9:41 на годиночку і означає тільки одне.
1: Так, і означає одне те, що ми переходимо до ваших повідомлень. Так, від адміністрації, педагогічного колективу та родин ліцеїстів усіх випусків 2003-2026 року 24 випускники у ліцеї. Ми просимо привітати нашу колегу, наставника, вчителя музико-наукового ліцею Валентину Васильівну з особливою датою з прекрасним ювілеєм. Так, ми вас також вітаємо з прекрасним ювілеєм. Також ви для нас натхненник, що допомагає кожному знайти свою власну мелодію. Дякую вам за тонке відчуття ритму, створення гармонії, натхнення, тепла. І взагалі, нехай мелодія вашого життя буде сповнена мажорних інтонацій, успіху та гармонії. Так, ми вас також вітаємо з вашим ювілеєм чудовим. І... Так, ці оплески саме для вас. Так,
0: свої 5 копійочок.
1: Так, ну що, так, привітали з ювілеєм. Супер, йдемо далі. Доброго ранку, мої улюблені ведучі Настюша і Анюта. Гарного вам дня і здійснення усіх мрій. Так, абсолютно дякую. Хто це написав? Взагалі, мені подобаються такі повідомлення.
0: Пишіть такі, навіть якщо немає ювілея, пишіть просто такі повідомлення.
1: Пишіть просто, що мої улюблені ведучі і взагалі тепер буде супердень у нас.
0: Да, так, тому що, ну...
1: Це дуже приємно.
0: Це приємно.
1: Так, звичайно.
0: Ну, ви ж дівчата, ви все розумієте. Ну, аж за цей, за трішки голос вище зробила. Але, взагалі, дякую, що ви пишете. Дуже. Мені так приємно, коли пишете, особливо ці милі повідомлення.
1: Так, тому що це завжди дуже приємно нам. Так, так. Ну що, милі повідомлення прочитали з ювілеєм, привітали. Тепер переходимо далі до улюблених фразологізмів. Так, ну що, Анютка, ти готова?
0: Звісно, ні.
1: Звісно, ні. Ну, в тебе вибору нема, тому йдемо далі. Так, сидіти на двох стільцях.
0: О, це бути і там, і тут. Я би хотіла, про тобі потім шутку розкажу.
1: Так,
0: ну, як
1: добре.
0: Шутку.
1: Домовилися.
0: Домовилися.
1: Так, далі, сипати попіл на голову. Опа, тут дуже цікаво.
0: Тут сипати попіл на голову. Не знаю, може мангал так хоче потушити, я не знаю.
1: Ні, це щиро каятися. От так от.
0: Ну, правильно, сиплять з мангала на голову тобі попіл, і ти каєшся, тому що, ну, гаряче, боляче.
1: Так, можна і так сказати. Так, далі, сходити зі сцени.
0: Піти на другий план, не знаю,
1: ну, бути припиняти діяльністю.
0: Ну, так, так, піти на другий план.
1: Так.
0: Називати це так.
1: Далі, наше улюблене точити ляси.
0: Ну, це язиком.
1: Дрібати, так.
0: Дрібати.
1: Багато розмовляти, це ми
0: сьогоднішній
1: просто...
0: день наш.
1: Так,
0: ну, ми... щоб ви розуміли, ми вчора взагалі не спілкувалися, тільки в ефірі. Ну, якось так, перекидувалися двома словами. А сьогодні нас не зупинити.
1: Так, у нас сьогодні настрій якийсь, я не знаю, з чим це пов'язане. Можливо, сьогодні зірки зійшлися, сьогодні подарували нам чудовий настрій.
0: Це можливо.
1: Так, а можливо те, що ви заряджаєте нашу енергію, пишете повідомлення навіть з Одеси, і тому у нас настрій піднявся.
0: Да, тому у нас настрій сонячної Одеси.
1: Так, і давай далі. Тримати порох сухим.
0: Так.
1: Так.
0: Ну,
1: знову це... щось таке складненьке.
0: Тримати порох сухим. Це ж, ну, типу, так.
1: Так, це бути завжди готовим до будь-яких обставин.
0: Це не я.
1: Це не ти, я згодна.
0: Ні, тобто я готова, тому що, ну, в мене життя таке, мені подзвонили, все, там щось відбувається, там дуже швидко треба туди, хоч я запланувала погуляти, ну, взагалі, ну,
1: так,
0: поїхали
1: далі.
0: Так,
1: все правильно. Так, хоч Максій.
0: Що? Хоч Максій?
1: Хоч Максій, так.
0: Мовчати?
1: Ну, майже, дуже тихо.
0: Буду знати.
1: Так. Так. І давай остання, як на долоні.
0: Ну, прямо ось тут видно, це коли чоловіку каже, що ось твої носки, він каже, де?
1: Ти кажеш, та ось вони в мене
0: а
1: на долоні.
0: А він каже, де?
1: Де? Отак завжди, порозкидуть, а потім кажуть дівчатам, де мої носки? О, куди поклали, там і знайдіть вже.
0: Так, я хоч так кажу, але не знаходяться одно.
1: Так, ну таке буває, але нічого страшного, ми також буваємо.
0: Біль жіночий.
1: Так, щось забуваємо, але все супер. Так, ну що, 9:46. Нагадуємо, що чат зі слухачами ще триває. Наш номер телефону 093-244-104-4. Ви на двох хвилях 104-4 та 95.9. Пишіть, з яких громад, районів ви нас взагалі чуєте, слухаєте.
0: Або з якої хвилі.
1: Або з якої хвилі, можна і так. Шукайте нас в Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці, будь-де шукайте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І тоді ми будемо щось цікавеньке викладати, якийсь контент, щоб було приємно дивитись та спостерігати за нами.
0: Ось так от, я навіть нічого не можу додати, тому рушаємо далі.
2: Реклама на ТОП Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Ну що, ми крокуємо далі, тому що 9:56 і ми крокуємо до нашої психхвилинки.
1: Так, і сьогоднішня тема, ну, дуже зараз актуальна. Та завжди вона актуальна. Це саме як покращити свій сон.
0: А, я думала, ти інше вибереш.
1: Ні, я це обрала. Так, ну що, як покращити сон, тому що коли ти засипаєш о 12 годині ночі, вставати о 7 ранку, ти такий, ну ні.
0: Хто встає о 7? Я встаю о 5.
1: Я о 7 встаю.
0: Але кожен... Як тобі везе?
1: Да. Але кожен ранок я кажу собі, ну чого я так пізно лягла, ну чого я так пізно лягла, бо я ледь встаю. Але так, буває
0: а
1: так.
0: А що я повинна казати, якщо я встаю в 5?
1: Ну, я не знаю, взагалі якийсь робот, кіборг просто. Так, ну що, переходимо. Якісний сон допомагає відновити сили, покращити настрій і концентрацію. Якщо засинати стає дедалі складніше, спробуйте кілька простих порад. Перша порада – дотримуйтеся стабільного режиму. Намагайтеся лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час, навіть у вихідні. Ось знаєш, що я тобі хочу сказати? Я кожен день стабільно лягаю в один і той час, плюс-мінус, встаю. Плюс-мінус однаково. В будні дні я не можу встати в цей час. Да, за те вихідний.
0: За вихідні.
1: Ти що, як рання зірочка стою?
0: Ну, тому що будильника нема, нічого нема, розумієш? І хочеться просто...
1: Так, може, в будні так само його не ставити?
0: Це можливо.
1: Можу спробувати, але я переживаю, що я просплю роботу.
0: Мені здається, знаєш, якщо не ставити будильники і взяти вихідний, то, ну, ти так ж само встанеш. Тільки ти обманеш систему і підеш на роботу.
1: Можу спробувати. Можна. Так, регулярний графік допомагає організму легше засинати та прокидатися. Друга порада – відкладіть телефон перед сном. За 30-60 хвилин до сну бажано відмовлятися від перегляду новин, соціальних мереж або відео. Замість цього можна почитати книгу, послухати спокійну музику або просто відпочити в тиші. Це допоможе мозку поступово налаштуватися на сон. І якщо чесно, якщо я перед сном трішки посиджу в телефоні, то я інколи швидше прям засинаю. Знаєш, сиджу, поки в мене так очі вже не закриться, я так об відклала все спати. А буває так, що я сиджу в телефоні, а не можу взагалі заснути, просто лежу-лежу. Ну не приходить сон і все, ну що робити?
0: Мало попрацювала.
1: Мало попрацювати, да, таке буває. О, коли я багато працюю, я отак от по щелочку пальчика отак лягла і засунула, все. Таке, звичайно, частенько буває. Але, ну що поробиш, таке життя. Так, ну що, йдемо далі. Третя порада. Створіть комфортні умови. Що це саме? Перед сном провітрити кімнату, приглушити освітлення та подбайте, щоб у спальні було тихо та затишно. Якщо думки не дають заснути, спробуйте зробити кілька повільних глибоких вдохів або скласти в голові план на завтра. Це допоможе зменшити внутрішнє напруження. Ось якщо в мене перед сном якісь думки, то я взагалі не засну, я почну перекручувати ситуації по 350 разів з різних боків. І почнеться цей хаос, і думаєш, боже, що його робити?
0: Так, ну, да.
1: Таке буває.
0: Згодна. І потім ти не спиш півночі, потім ти лягаєш...
1: Чи сни такі сняться.
0: А потім ти лягаєш о третій, тобі вставати рано, і ти... Дякую.
1: На що я це зробила?
0: Да.
1: Так, буває. Але нічого, пам'ятайте, те, що хороший сон – це одна з основ гарного самопочуття. Навіть невеликі зміни у вечірніх звичках може допомогти зробити нічний відпочинок більш спокійним і якісним. Тому краще відкинути всі думки, всі соцмережі.
0: Краще спати.
1: Краще так, просто лягти спати, все зранку ви все зробите. А якщо не зробите, то все одно зробите, все зробите, не переживайте, нічого нікуди не дінеться, а сон – це найголовніше для людини. Тому що якщо людина буде дуже мало спати, то вона буде ніяка весь день і може погано, ну, сприяти на здоров'я.
0: Так, тому на цій ноті ми будемо завершити, друзі, один ефір на двох хвилях. Це на 104.4 та 95.9. А ми чекаємо вас завжди на наших хвилях. Приємно, що ви провели з нами цей раночок. Ми кажемо вам на все добре, гарного раночку, а ми будемо продовжити на 104.4.
1: Так, ну що, так,

Ну що, ми будемо розпочинати 10-ту годиночку, любі слухачі. А топові слухачі, хочу, скажімо так, підвести таку до однієї пісні, що якщо поруч є людина, з якою ви вже ніби на одній хвилі, ця пісня точно відгукнеться. Ліда Лі зізнається в почуттях і нагадує, справжнє кохання змінює нас. І наступний трек у нас Ліда Лі «Схожі».

0: паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору.

Ну що, продовжуємо 10-ту годиночку. І супер новина, що Чіф продовжує експериментувати та презентує літній сингл «Немани». А це ритмічна літня композиція, за легким звучанням якої ховається і історія про почуття, до яких більше не варто повертатися. Після невдалої зміни іміджу артист продовжує дивувати слухачів цього разу новими музичними настроями. А й підписав він так: «Хотілося зробити легкий танцювальний трек для ваших літніх вечорів. Такий, який захочеться вмикнути в машині на прогулянці чи в компанії друзів. І просто насолоджуватися моментом». Це поділився сам Чіф. Ну, я запрошую вас до прослуховування. Буде хвилинка вільна, послухайте. А на нашій платформі ми почуємо, сподіваюся, дуже скоро. А якщо не почуємо, то ви зможете прослуховувати на різних платформах. Ну що, ми будемо продовжувати 10.44. А попереду невеличка реклама, а далі ще дуже багато класної музики.

Іван Наві Гріхитіль, що звучало в нашій музичній 11-й годинці. І така новина дуже прикольна. До речі, американська акторка та співачка Дженніфер Лопес стала зіркою українського фрагменту соціальної мережі. А Трец після появи в модному показі італійської дому моди Дольче Габбана. Зірка вийшла в люди у золотій приталеній сукні з відкритим декольте, задекорований великою кількістю мерехтливого каміння. Однак увагу наших співгромадян привернула і зачіска у стилі української політикині Юлії Тимошенко. Артистка заплела волосся у елегантну косу вінок, що свого часу стала фірмою ознакою стилю лідерки партії «Батьківщина». А побачивши фото із модного дому, українці не стримували себе від дотепних жартів, деякі з яких залишаються навіть у коментарях під відповідним дописом Дженніфер Лопес. Ну що ж, як я можу це прокоментувати? Ну, це дуже смішно, але вони ж то не знають. Ну, точніше, вони знають, але не несли в цьому ніякої скажімо так, такого жартівого сенсу. Але ж ми то, що знаємо, ми трішечки посміялися і перекрутили собі на такий своєрідний жарт. Але правильно, треба в кожній ситуації шукати всі позитивні та негативні ноти. А ну що, ми будемо продовжувати 11-11 на годиночку. Нам рухатися вже час вперед, тому що обідня перерва вже не за горами, і треба вже дійти до завершення четверга та піти вже у п'ятницю допрацювати та відпочивати.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Top Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я. А саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: «Ночі в міста» продовжує нашу 11-ту годинку. Дуже чуттєва пісня. І до цієї чуттєвої пісні в мене є чуттєва новина. Зірка гурту «Дзідзі» співак Орес Галицький. І він же Орес одружився і зіграв весілля. Нарешті ми дочекалися. Хто не знає, це співак гурту «Дзідзі». Ще раз нагадаю, все буває, може хтось не знав. Радісною новиною артист поділився у фотоблогу, опублікувавши серію романтичних світлин із дружиною Марією. Закохані офіційно стали подружжям у Лас-Вегасі, США. Для церемонії Орест обрав класичний чорний костюм, а його обраниця – коротку білу сукню та довгий велан. А з весіллям молодят привітали колеги по сцені, серед яких Віталій Козловський, Міка Ньютон, Наталка Карпа та інші. А шанувальники побажали парі щасливого сімейного життя і усього найкращого. Світлини дуже гарні, тому можете зайти подивитися, атмосферні, взагалі, вау. До речі, що та більшим подарунком для нареченої став не сам день весілля, а музичний сюрприз від чоловіка. Орес присвятив дружині нову пісню «Вічність», у якій розповів їхню історію кохання. Артист дізнався, що ця композиція стала для нього найбільш особистою за всю кар'єру, адже кожен її рядок народився з власних переживань. Я зараз розплачуся. Хочу, дійсно кажуть, що немає сказки в житті. Але як? Ось вона в мене перед очима. Я не знаю, що у них там між собою, але те, що ми бачимо дуже гарну картинку, яка доводить мене до того, щоб я розчулилася дуже сильно. Але ж, друзі, ми вітаємо, точніше, не але ж, ми просто їх вітаємо з днем весілля, взагалі, з цією прекрасною подією. Це великий крок, це дуже важливе рішення для двох закоханих. Після такої чуттєвої пісні та новини давайте трішки відволікнемося і підемо вже далі. Не забувайте, у нас ще буде дуже багато чого попереду, класної музики, тому ви залишайтеся на хвилі 104.4 та 95.9. Це Топ Радіо, тому не перемикайтеся. А попереду невеличка реклама.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Телефон 0800 317 136.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 16 липня Кам'янський міський голова Андрій Білосов інформує, протягом ночі на території міста надзвичайних подій не сталося. Шана і вдячність захисникам, які цілодобово боронять мирні міста і людей. Тихого дня усім додав міський голова. Сторінками історії моєї держави. Під такою назвою у заводському відділі Центру надання соціальних послуг відбувся тематичний захід, присвячений Дню української державності. Міський голова Андрій Білусов привітав учасників зі святом та подякував представникам старшого покоління за багаторічну працю, життєву мудрість і вагомий внесок у розвиток громади. Саме завдяки таким людям зберігаються традиції, передаються цінності та зміцнюється зв'язок між поколіннями. У програмі заходу прозвучали українські пісні, тематичні творчі номери та розповідь про багатовікову історію українського державотворення. Її початок сягає часів Київської Русі, а за державою стоять понад 1000 років історії, праці та боротьби багатьох поколінь українців. Сьогодні українську державність захищають воїни, а зміцнюють усіх, хто працює, підтримує захисників, допомагає людям і дбає про розвиток своїх громад. Адже сильна держава тримається насамперед на людях, їхній відповідальності, єдності та повазі до своєї історії. Андрій Білусов подякував кожному, хто своєю щоденною працею робить громаду сильнішою, а також побажав кожній родині миру, добробуту та злагоди. Бережімо те, що нас єднає, і разом працюємо заради майбутнього України, додав мер міста. Це всі новини станом на сьогодні. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: «Заїмка» пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643. I just can't get

повертаюсь я до вас, любі слухачі Топового радіо, тому що я хочу розказати, які ж екранізації ми чекаємо цього місяця та й взагалі чекаємо. Перше, це «Гіпотеза кохання», вона вийде 23 вересня. А потім, саме наразі актуальне, це «Одіссея», прем'єра, яка відбудеться 17 липня, тобто вже завтра. Так, далі, «Веріті», прем'єра 2 жовтня. «Чуття і чуттєвість», прем'єра 16 жовтня. «Голодні ігри», «Світанок перед жнивами», прем'єра 20 листопада. Прямо на моє день народження. Дуже приємно. Дякую. Дякую, що змогли обрати таку гарну дату. Так, «Сузір'я великого пса» вийде 28 серпня. Це останній місяць літа. І «Дюна», частина 3, вийде 18 грудня. Прям під наш, скажімо так, під новорічні свята. Так, потім «Пляжне четверо» 7 травня, але 27-го року. Це вже дуже далеко, але воно на, скажімо так, на вухах у нас трішечки чується, тому це, скажімо так, було сенс озвучувати. Що, я хочу нагадати вам те, що у нас один ефір на дві хвилі. Це 104.4 та 95.9 FM. Ви залишаєтеся, ви обираєте хвилю, яка більше вам до вподоби, тому що Топ Радіо розширює своє мовлення. І тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. А ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів. Відтепер для всіх громад Кам'янського району. А де б вони були, Топ Радіо завжди з вами поруч. Тому підписуйтесь ще також на наші соцмережі, це Instagram, Facebook та TikTok. А ми на вас чекаємо, чекаємо на ваші лайки, коментарі та підписки. А так само, як чекаємо на вас в чаті зі звучами, який відбувається з 9 до 10 та з 16 до 17.00. Друзі, ми будемо продовжувати наш ефір, я з вами до другої годиночки, тому не перемикайтеся, будемо іти далі.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У одному з дитячих садочків Кам'янського відбувся інформаційно-профілактичний захід з безпеки для дітей за участю офіцерки рятувальниці громади та представниці Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. З урахуванням віку вихованців заняття провели в інтерактивному форматі. Під час заходу дітям у доступній формі нагадали правила безпечної поведінки вдома та на вулиці, а також розповіли про алгоритми дій у разі виникнення пожежі. Окрему увагу приділили питанню мінної безпеки. За допомогою тематичних ігор та практичних вправ дітям пояснили основне правило поводження з підозрілими предметами – не підходь, не чіпай телефону 101. На завершення заходу кожна дитина отримала тематичні комікси та розмальовки, які допоможуть закріпити отримані знання. У Кам'янському тривають роботи з капітального ремонту теплових мереж на ділянці вулиці Медичної та проспекту Тараса Шевченка. Про це повідомило Кам'янське Сіті. Фахівці акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ», національної акціонерної компанії «Нафтогаз» виконують заміну понад 180 метрів магістрального трубопроводу, теплопостачання діаметром 700 мм. Роботи спрямовані на підготовку теплової інфраструктури до опалювального сезону та підвищення надійності теплопостачання. У зв'язку з проведенням ремонту тимчасово діють обмеження дорожнього руху. Нижня частина вулиці Медичної на в'їзді з боку проспекту Тараса Шевченка залишається перекритою для автотранспорту. На період виконання робіт автобусний маршрут номер 30 у напрямку лівого берега курсує зі змінами. Мешканців просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь ТОП Радіо.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: 13.14 і початок нашої супер 13-ї годиночки. Чіко та Катош, перламутрові сльози тільки що звучали на початку 13-ї годиночки. А ще в мене до вас така розмова. Ви, напевно, 100% знаєте, що є в колективі люди, з якими не дуже комфортно працювати саме вам, тому що у вас не співпадає вайб, у вас не співпадає тембр, темп, і взагалі все. Також у Голлівуді, здається, теж ідеальним містом, але за лаштунками там вирішуються справжні, скажімо, маленькі війни, тому що також хтось з кимось не хоче працювати. І, до речі, перший – це Едвард Нортон. Геніальний актор, але режисери його побоюються. Едвард намагається контролювати абсолютно все. Переписує сценарій прямо на знімальному майданчику. Сперечається з режисерами про те, як монтувати фільм, і вчить колег грати. Я б не винесла, чесно. Далі, Крістіан Бейл. Бейл віддає всьому себе на 100%, але вимагає того ж від інших. Так, я, мабуть, десь така сама. Далі, це Ембер Герд. Після гучного і бурного судового процесу з Джонні Деппом Ембер стала ледь не найголовнішою антигероїнею Голлівуду. За один скандал це дуже, напевно, там був дуже великий скандал. Я не буду вам брехати, чесно, не знаю, що там був за скандал. Так, Шайа Лабаф, зірка трансформерів, повністю зруйнував свою репутацію талановитого актора дивним перформансами та агресивною поведінкою. Він вбився з колегами по майданчику. Це взагалі щось таке. Дійсно, я це дивлюся і взагалі, не сходиться в мене взагалі таке. Далі. Кевін Спейсі – це один із найвеличніших акторів свого покоління. В одну мить став ізгоєм, коли спалахнули звинувачення в різних домаганнях. З'ясувалося, що на зйомках серіалу «Картковий будинок» Спейсі роками створив максимально токсичну і небезпечну атмосферу. В шоці. Розумієте, коли ти читаєш гарні новини про акторів, то у тебе таке враження. Якщо погані, то теж таке складається. Але ж, так само і про людей, так само про багато кого. Поки ви не почнете спілкуватися з людиною, не буде того вайбу, не буде того розуміння. Ви, як тісно не почнете спілкуватися, ви нічого не зрозумієте. Ось так от. Що, попереду невеличка реклама, я вас буду відпускати, і я ще з вами буду цілих 40 хвилин на зв'язочку, а потім буду передавати вас в інші руки, тому що не вас саме, а ефір буду передавати в інші руки, тому що моя зміна майже добігає до кінця. А ви залишаєтеся на топовій хвилі, тому що у нас їх зараз дві, це 104.4 і 95.9.
1: Реклама на Топ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: як за традицією беру приводити до вас, точніше, передавати ефір в інші руки. Ну що ж, ми вітаємо нашого другого ведучого, ну, як другого, просто тому тій людині, кому я передам сьогоднішній ефір. Привіт!
1: До 19-ї годинки. І я думаю, що в цей час послухаємо з вами дуже багато крутої музики і дізнаємося щось круте, цікаве.
0: Так, тому я кажу вам на все добре, до побачення. Четвер минає і вже майже п'ятниця, майже вихідні. Залишаю вас в надійних цікавих руках, тому що вам пообіцяли дуже багато цікавого. Ну, а я кажу вам на все добре, до другої годинки була Анна Лінік, тому почуємо вже дуже скоро. Top Music.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Бівень, Наталія Коротко та про головне. У Кам'янській районі військовій адміністрації у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання регіонного штабу з питань підготовки та забезпечення сталої роботи об'єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026-2027 року. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Під час засідання розглянули стан підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери територіальних громад Кам'янського району до роботи в осінньо-зимовий період. Також учасники заслухали інформацію про виконання заходів з підготовки об'єктів життєзабезпечення району. Окрему увагу приділили питанням скорочення та ліквідації заборгованості теплопостачальних підприємств за споживчий природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз», а також стану розроблених місцевих програм і встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення електроенергії в бюджетних і громадських будівлях. Департамент муніципальної послуги та регуляторної політики Кам'янської міської ради повідомив про старт грантової підтримки представників креативних індустрій у межах державної програми «Власна справа». Програма передбачає надання грантів у розмірі від 100 тисяч до 1 мільйона гривень для розвитку власної справи та створення нових робочих місць. Подати заявку можуть суб'єкти господарювання, які працюють у сферах кіно та відеовиробництва, медіа, фотографії, театральної діяльності, музейної та бібліотечної справи, архітектури, дизайну, розробки комп'ютерних ігор і програмного забезпечення, рекламу, маркетингу, а також майстри народних художніх промислів. Розмір гранту залежить від категорії заявника та виконання умов програми. До 100 тисяч гривень можуть отримати фізичні особи-підприємці, які працюють самостійно. До 200 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. До 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування у співвідношенні 70-30. До 1 мільйона за умови створення чотирьох робочих місць та співфінансування у такому ж співвідношенні. Подати заяву разом із бізнес-планом можна в електронному форматі через портал «Дія». Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Наста 4 і 4 FM.

Що ж, друзі, 14.11 на годиночку, продовжуємо наш четвер, погода нас сьогодні радує. Тому, я думаю, всі гарний настрій, а наша музика зробить обов'язково його ще кращим.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Пальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Для суб'єктів господарювання в Україні дотримання законодавства про державну мову є обов'язковою мовою роботи, що регулюється законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: Менської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Піваль. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Державна податкова служба України повідомила про зміни у порядку подання податкової звітності, які набирають чинності з 1 серпня. Відповідно до нових правил, юридичні особи, зокрема товариства з обмеженою відповідальністю та інші компанії, подаватимуть звітність щомісяця. Перший звіт за оновленим порядком необхідно подати у серпні за липень. Для фізичних осіб, підприємців та самозайнятих осіб періодичність подання звітності не змінюється. Вона, як і раніше, подаватиметься щокварталу. Водночас у звітності потрібно буде окремо відображати показники за кожен місяць кварталу. Державні податкові служби також нагадали, що звітність за другий квартал 2026 року необхідно подати за попередніми правилами. Кінцевий термін її подання – 10 серпня 2026 року. Національний банк України розглядає можливість посилення контролю за операціями через термінали самообслуговування. Як повідомляє Forbes Ukraine, це питання почало обговорювати після накладення регулятором штрафів на операторів платіжних терміналів через порушення вимог у

0: коментарів фінансового моніторингу. За даними НБУ, під час перевірок було виявлено операції з ознаками ризиковості, зокрема велику кількість платежів, здійснених одним клієнтом за короткий час, а також невідповідність під час її фіксації. Серед можливих змін, які наразі обговорюються, запровадження додаткової ідентифікації користувачів, відеофіксація окремих операцій та єдиних лімітів для операторів ринку. Остаточних рішень щодо нових правил роботи терміналів самообслуговування поки не ухвалено. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Що ж, друзі, 15.03 на годиночку. Я нагадую, що за годину вже стартує наш вечірній чат зі слухачами. 093 244 104 та 4. Вайбер, Телеграм чекає на ваші повідомлення, а поки ще крута музика для вас.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

дорогі друзі, хто не знав, у світі українських знаменитостей справжній бебі-бум. Від початку року одразу кілька відомих артистів та публічних людей повідомили про народження дітей або очікування поповнення в родині. Серед тих, хто вже став батьками або незабаром ними стане, співачка Аліна Гросу, телеведуча Іраклі Мацакарія, громадська діячка Меланія Подоляк та інші. Схоже, 2026 для українського шоу-бізнесу проходить не лише під знаком нових творчих проєктів, а й великих сімейних радощів. Що ж, радіємо за них і чекаємо на поповнення, а поки продовжимо з найкращою музикою. Топ Радіо.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містя не знає цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка-1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Часне звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мюзик» на 104.4 FM.

Що ж, друзі, я нагадую, що вже за 20 хвилинок стартує наш вечірній чат зі слухачами. 093-244-104-4, Viber, Telegram, уже перші повідомлення починають з'являтися, тож чекаю на ще більшу кількість, щоб всі їх зачитати в ефірі. Ну а поки що, крута музика для вас.

0: слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 16 година.
1: Так, друзі, на годиночку 16, це означає, що у багатьох робочий день вже добіг свого кінця, і це круто, з чим я вас вітаю. Ну і, звичайно ж, розпочинаємо наш вечірній чат зі слухачами 093-244-104-4. Чекаю на ваші повідомлення. Давайте 2-3 хвилинки, і всі щось написали своїм друзям, знайомим або просто коханим людям. І я обов'язково зачитаю.

що ж, друзі, маємо перше привітання з нагоди дня народження чудового ювілею неймовірної жінки, заступника директора наукового ліцею Резнік Валентини Васильівни. Отже, від Топрадіо, особисто від себе та від слухачів, вітаю вас із прекрасним ювілеєм. Приємно згадувати час, коли мені пощастило працювати поруч із вами. Ви завжди були мудрою керівницею, справжнім професіоналом і доброю людиною. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку, душевної гармонії, радості в кожному дні та щасливих років у колі рідних та близьких. Нехай життя дарує лише приємні моменти, а поруч будуть люди, які цінують і люблять вас. І розквітайте щодня, як чудова квітка півонія.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, і звичайно ж хочу вам нагадати номер телефону, за яким ви можете надіслати повідомлення і привітати когось, або просто передати привіт. Отже, 093-244-104-4, Viber, Telegram чекає на ваші повідомлення, а далі ще більше крутої музики. І прямо по курсу у нас Монатік з крутою піснею.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, друзі, і наступне у нас вітання від Яни для всіх слухачів Топ-Радіо. Вона нам бажає гарного настрою і щоб вечір четверга у всіх минув дуже круто. Дякуємо вам за це привітання, за це побажання і слухаємо наступну пісню разом з вами.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Так, друзі, і наступне привітання. Доброго дня, хочу передати привіт Івану, і сказати, що дуже кохаю його і бажаю гарного відпочинку. Дуже сумую від Анастасії. Сподіваюся, що ви скоро побачитеся, міцно один одного обіймете, і все буде добре.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Друзі, маємо чудову новину для наших слухачів. Відтепер Топ Радіо звучить ще ширше. 104.4 у Кам'янському, 95.9 FM у громадах Кам'янського району. Тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верхньодніпровська, Верхівцевого, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів тепер для всіх громад Кам'янського району, де б ви не були, Топ Радіо поруч. Вмикайте свою хвилю. 104.4 Кам'янське, 95.9 громади Кам'янського району. Дякуємо, що ви з нами. Топ Радіо на одній хвилі з вами.
2: Топ Мьюзик.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Бівеня. Далі коротко та про головне. Сторінками історії моєї держави. Під такою назвою у заводському відділі Центру надання соціальних послуг відбувся тематичний захід, присвячений Дню української державності. Міський голова Андрій Білусов привітав учасників зі святом та подякував представникам старшого покоління за багаторічну працю, життєву мудрість і вагомий внесок у розвиток громади. Саме завдяки таким людям зберігаються традиції, передаються цінності та зміцнюється зв'язок між поколіннями. У програмі заходу прозвучали українські пісні, тематичні творчі номери та розповідь про багатовікову історію українського державотворення. Її початок сягає часів Київської Русі, а за державою стоять понад 1000 років історії, праці та боротьби багатьох поколінь українців. Сьогодні українську державність захищають воїни, а зміцнюють усіх, хто працює, підтримує захисників, допомагає людям і дбає про розвиток своїх громад. Адже сильна держава тримається насамперед на людях, їхній відповідальності, єдності та повазі до своєї історії. Андрій Білусов подякував кожному, хто своєю щоденною працею робить громаду сильнішою, а також побажав кожній родині миру, добробуту та злагоди. Бережімо те, що нас єднає, і разом працюємо заради майбутнього України, додав мер міста. У Кам'янському для дітей провели творчі заняття з глинотерапії. Захід організували представники громадської організації «Молода бджола» спільно з Центром молодіжних ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білусова. Під час заняття діти працювали з природним матеріалом, створювали власні вироби з глини, розвивали творчі навички та дрібну моторику. Майстерня стала простором для самовираження та спілкування у дружній атмосфері. Ініціатива передбачає два етапи. Після висихання глиняних виробів учасники зустрінуться повторно, щоб розфарбувати та оздобити свої роботи. Захід поєднав творчість і психологічне розвантаження, допомагаючи дітям розвивати уяву, впевненість у власних силах та навички взаємодії. Це всі новини станом на сьогодні. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: реклама на Топ-радио.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

що ж, друзі, маємо, на мій погляд, чудову новину. Український бренд несподівано засвітився у великому голівудському проєкті. У приквелі культової комедії «Білявка в законі» головна героїня з'являється в головному уборі від українського виробника. Це вже не перший випадок, коли українські дизайнери потрапляють у світові кінострічки. Але щоразу це стає гарною рекламою для нашої модної індустрії та ще одним підтвердженням, що українські бренди дедалі впевненіше виходять на міжнародний рівень. Круто, що українські товари ось так про себе заявляють. Я гадаю, що надалі треба також це робити, друзі.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Що ж, друзі, день потроху добігає свого кінця, вже вечір. Сподіваюся, ваш день минув без зайвого поспіху, а зараз є можливість трохи перепочити і переключитися на спокійніший ритм. Бажаю, щоб цей вечір приніс гарний настрій, затишок і трохи часу для себе обов'язково і для своєї родини. І нехай все, що сьогодні не встигалося, спокійно дочекається завтра. А зараз буде привід просто насолодитися завершенням дня та крутою музикою на Топ Радіо.
1: Твоя свобода, твоя свобода. Твоє топ радіо.

0: 18 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У одному з дитячих садочків Кам'янського відбувся інформаційно-профілактичний захід з безпеки для дітей за участю офіцерки рятувальниці громади та представниці Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. З урахуванням віку вихованців заняття провели в інтерактивному форматі. Під час заходу дітям у доступній формі нагадали правила безпечної поведінки вдома та на вулиці, а також розповіли про алгоритми дій у разі виникнення пожежі. Окрему увагу приділили питанню мінної безпеки. За допомогою тематичних ігор та практичних вправ дітям пояснили основне правило поводження з підозрілими предметами – не підходь, не чіпай телефону 101. На завершення заходу кожна дитина отримала тематичні комікси та розмальовки, які допоможуть закріпити отримані знання. У Кам'янському тривають роботи з капітального ремонту теплових мереж на ділянці вулиці Медичної та проспекту Тараса Шевченка. Про це повідомило Кам'янське Сіті. Фахівці акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ», національної акціонерної компанії «Нафтогаз» виконують заміну понад 180 метрів магістрального трубопроводу, теплопостачання діаметром 700 мм. Роботи спрямовані на підготовку теплової інфраструктури до опалювального сезону та підвищення надійності теплопостачання. У зв'язку з проведенням ремонту тимчасово діють обмеження дорожнього руху. Нижня частина вулиці Медичної на в'їзді з боку проспекту Тараса Шевченка залишається перекритою для автотранспорту. На період виконання робіт автобуси маршрут номер 30 у напрямку Лівого берега курсують зі змінами. Мешканців просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Так, друзі, на годиночку 18.02 закінчуємо цей четвер, готуємося до п'ятниці. Я буду з вами до 19-ї годинки. У нас прямо по курсу ще більше крутої популярної музики, багато української музики, тож слухаємо разом.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, на годиночку майже 19-та, цей день добігає кінця. Ми з вами обов'язково почуємося вже завтра. А сьогодні я вас залишаю в компанії крутої музики на 104.4, а також 95.9 Кам'янське та Кам'янський район. Нехай ваш вечір складеться якомога краще і почуємося завтра.

0: новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Бівень, Наталія Коробко. Добре головне. У Кам'янській районі військовій адміністрації у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання регіонного штабу з питань підготовки та забезпечення сталої роботи об'єктів життєзабезпечення в осінньо-зумовий період 2026-2027 року. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Під час засідання розглянули стан підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери територіальних громад Кам'янського району до роботи в осінньо-зумовий період. Також учасники заслухали інформацію про виконання заходів з підготовки об'єктів життєзабезпечення району. Окрему увагу приділили питанням скорочення та ліквідації заборгованості теплопостачальних підприємств за споживчий природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз», а також стану розроблених місцевих програм і встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення електроенергії в бюджетних і громадських будівлях. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради повідомив про старт грантової підтримки представників креативних індустрій у межах державної програми «Власна справа». Програма передбачає надання грантів у розмірі від 100 тисяч до 1 мільйона гривень для розвитку власної справи та створення нових робочих місць. Подати заявку можуть суб'єкти господарювання, які працюють у сферах кіно та відеовиробництва, медіа, фотографії, театральної діяльності, музейної та бібліотечної справи, архітектури, дизайну, розробки комп'ютерних ігор і програмного забезпечення, рекламу, маркетингу, а також майстри народних художніх промислів. Розмір гранту залежить від категорії заявника та виконання умов програми. До 100 тисяч гривень можуть отримати фізичні особи-підприємці, які працюють самостійно. До 200 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. До 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування у співвідношенні 70-30. До 1 мільйона за умови створення чотирьох робочих місць та співфінансування у такому ж співвідношенні. Подати заяву разом із бізнес-планом можна в електронному форматі через портал «Дія». Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Для суб'єктів господарювання в Україні дотримання законодавства про державну мову є обов'язковою мовою роботи, що регулюється законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова в бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: вояж, цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Друже, привіт! Запрошую тебе у незабутню подорож Україною. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Селище Ворохта судилося стати хранителем унікального залізничного кам'яного моста «Віадука». Диво інженерної думки, титанічні зусилля будівельників, економічні сподівання королівських династій в минулому на сьогоднішній день стали музеєм під відкритим небом. «Віадук» у Ворохті є складовою частиною грандіозного задуму австро-угорського уряду, за яким Адріатичне море планувалося з'єднати з чорним залізничним полотном. Рішення про будівництво прийняли в 1870 році, а до зведення приступили тільки в 1894. Дорогу та віадук будували італійські полонені солдати, яким не з доброї волі довелося змінити мечі на орала, а ще зарубіжні та місцеві трударі. Таке грандіозне будівництво обіцяло непоганий заробіток, хоч праця і була майже каторжною. Як би там не було, але віадук вийшов на славу. Довжина понад 130 метрів, ширина центральної арки 65 метрів, викладений із величезних кам'яних брил. Віадук – арочний кам'яний міст, що веде з одного схилу на інший над глибокими ущелинами та річками. Облаштовувати подібні постійні переправи задумали ще з часів Римської імперії, а саме слово «віадук» в прямому перекладі звучить як «римська дорога». До речі, два українських віадука, за припущенням істориків, за часом спорудження відносяться якраз до епохи правління римлян. А при австро-угорцях ці мости були просто відновлені. Найдавніші віадуки можна побачити в районі селища Лавочне Львівської області. Ще два красуються в селах Кровінка і Плебанівка, що в околицях Теребовлі Тернопільської області. Усі карпатські віадуки будувалися як залізничні переправи, але в сьогоденні діючих із них залишилося всього 4. З'єднувати два береги Прута у Ворохті довелося витонченим поворотом віадука. Результат заворожує гостей селища донині. Поїзд, наближаючись до селища, з одного берега вітає жителів гудком. Потім об'їжджає центр Ворохти по широкій дузі на висоті кілька десятків метрів і прутко ховається за поворотом, ніби розчиняючись у повітрі. На жаль, спостерігати прохід поїзда віадуком більше немає можливості. Заради збереження архітектурної реліквії поруч із нею у 2000 році був збудований міст Дублер. Ширина верхньої частини старого віадука зводилась на нівець. Паровозик проїжджав полотном, а пасажирам здавалося, що вагон летить у повітрі. Тепер австрійський шедевр мостобудування цілодобово надано для фотосесій вітчизняних та зарубіжних туристів. Витончені арки, високі прольоти, ажурна урочистість опор прекрасні у будь-який час доби та року. Ворохта – цілорічний кліматичний курорт. Люб'язно надає туристам можливість абсолютно вільно милуватися одним із найбільш старовинних, високих і протяжних віадуків Європи і прогулятися ще трьома раритетними кам'яними переправами, які навіть сьогодні виганають спини під колесами автомобілів і бричок. З Ворохтою є пряме автомобільне та залізничне сполучення. З Івано-Франківська маршрутки у тому напрямку відправляються щогодини, якщо не частіше. У Ворохті зупиняється пасажирський потяг Львів-Рахів, а також приміські поїзди. Сам віадук шукати довго теж не доведеться. Ви у будь-якому випадку будете його проїжджати. Та й йдучи уздовж залізничної колії, теж не складно до нього причимчикувати. Тільки пам'ятайте про правила безпеки. По рейках не ходити. На залізничний міст не заходити. Навіть якщо потяга не видно і не чутно. Залізниця поблизу Ворохти йде серпантином, і потяг може ось-ось вискочити за повороту, ревучи двигунами. А на цьому наш вояж завершується. До зустрічі у новому.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Державна податкова служба України повідомила про зміни у порядку подання податкової звітності, які набирають чинності з 1 серпня. Відповідно до нових правил, юридичні особи, зокрема товариства з обмеженою відповідальністю та інші компанії, подаватимуть звітність щомісяця. Перший звіт за оновленим порядком необхідно подати у серпні за липень. Для фізичних осіб, підприємців та самозайнятих осіб періодичність подання звітності не змінюється. Вона, як і раніше, подаватиметься щокварталу. Водночас у звітності потрібно буде окремо відображати показники за кожен місяць кварталу. Державні податкові служби також нагадали, що звітність за другий квартал 2026 року необхідно подати за попередніми правилами. Кінцевий термін її подання – 10 серпня 2026 року. Національний банк України розглядає можливість посилення контролю за операціями через термінали самообслуговування. Як повідомляє Forbes Ukraine, це питання почало обговорювати після накладення регулятором штрафів на операторів платіжних терміналів через порушення вимог у сфері фінансового моніторингу. За даними НБУ, під час перевірок було виявлено операції з ознаками ризиковості, зокрема велику кількість платежів, здійснених одним клієнтом за короткий час, а також невідповідність під час її фіксації. Серед можливих змін, які наразі обговорюються, запровадження додаткова ідентифікація користувачів, відеофіксація окремих операцій та єдиних лімітів для операторів ринку. Остаточних рішень щодо нових правил роботи терміналів самообслуговування поки не ухвалено. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: 104.4 FM.
1: Телефонна дзвінок не пройшла цей урок знову.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я. А саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, на якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічна безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: подобаються всі ці почуття безкисні. І в
1: увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Для суб'єктів господарювання в Україні дотримання законодавства про державну мову є обов'язковою мовою роботи, що регулюється законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до частини першої статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути

0: українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова – ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова в бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півель. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Кіноосвіта.
2: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я би хотів порадити український документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який був знятий Мстиславом Черновим і вийшов у світ наприкінці 2023-го. Я гадаю, багато хто чув з вас за цю картину, але мені хочеться поділитись своїми враженнями. Проте почнемо з історії. Це документальний фільм про російську облогу Маріуполя, знятий у лютому березні 2022-го. Команда фільму були єдиними ЗМІ у Маріуполі на початку війни. І всі кадри, що ми з вами бачили, це кадри саме Мстислава Чернова, Євгенія Малолєтки та Василіси Степаненко. Не розраховуючи на евакуацію, вони продовжували знімати все, що відбувалось довкола, сподіваючись на те, що їм якимось дивом вдасться вивести кадри із міста. І, як ми з вами знаємо, їм вдалось. Як зазначає сам режисер, вже 23 лютого було зрозуміло, що війна близько. Ми не знали, що вона почнеться завтра, але за різними шматочками інформації розуміли, що наймовірніше так і буде. І питання було тільки в тому, де ми її зустрінемо. Ми ухвалили рішення зустріти її в Маріуполі всією командою. І цей вчинок команди не залишився непоміченим. Окрім того, що «20 днів у Маріуполі» став першим фільмом від України, який отримав Оскар, він також зібрав низку інших нагород та кінопремій, таких як БАФТА і премія гільдії режисерів Америки. Загалом фільм зібрав більше ніж 20 нагород і приймав участь у 40 номінаціях. Щоправда, сам перегляд картини точно не назвеш легким і невимушеним. Фільм вибиває землю з-під ніг, і тобі доводиться з цим миритись. І саме через це є багато думок, що саме зараз фільм треба дивитись іноземцям, щоб розтруститися, шокуватися і згадати, як все починалось, і що насправді це все ближче, аніж здається. Окрім цього фактору, є ще фактор психологічний. Спеціалісти не рекомендують дивитись цю картину зараз, а краще залишити її на потім, особливо людям з вразливою психікою, так як саме цей фільм може ретравматизувати і підняти ваші старі хвилювання та страхи. Особисто я, коли дивився, мені було складно, і я декілька разів ставив на паузу, щоб перепочити. Так як в фільмі немає акторів і сюжету, в тебе є розуміння, що це просто звичайні люди, які жили своє життя, і це насправді лякає. Але якби все було так безнадійно, я би не став розповідати вам про це кіно. Саме надія, як би це не звучало після всього, що я сказав, саме вона допомогла усій команді фільму, усім жителям Маріуполя пережити це все лихо, і саме надія допомагає нам зараз. Тому, друзі, цей фільм вчить нас вірити, сподіватись і дивитися у світле майбутнє, що би там не було. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
1: Кіноосвіта.
0: Top Music на 104 і 4 FM.

0: на ТОП Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: 23
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та тремтливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містя не знає цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка-1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Книжна варта на 104.4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Друже, привіт! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». У всьому світі існують лише дві позиційні обсерваторії, які виконують завдання визначення небесних тіл. Одна з них розташована у Вашингтоні, інша – в Миколаєві. Будівництво морської астрономічної обсерваторії у Миколаєві було закладено в 1821 році за проєктом Федора Вунша. У той час Чорноморському флоту необхідно було проводити астрономічні дослідження. Головним командиром Чорноморського флоту та портів в 1816 році став Олексій Самуїлович Грейх. Він розумів, що без астрономічного забезпечення флот не зможе виконувати своїх завдань, тож архітектор Вунш успішно реалізував завдання Грейха, але через хворобу не зміг брати участь у проєкті. Надалі будівництво контролював Ван дер Фліс та Людвиг Хопацький. Будівля була побудована в центрі міста на найвищій точці. Вона досі прикрашає обсерваторну вулицю, надаючи їй величного вигляду. Із вершини Спаського пагорба відкривався причудовий краєвид на акваторію Бузького лиману. Миколаївська обсерваторія – одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи. Заснована в 1821 році як морська. З 1912 року вона стає Миколаївським відділенням Головної астрономічної обсерваторії. Історично-наукову установу включили до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішній день обсерваторія є найстарішою на території України. Вона побудована в стилі класицизму і має Т-подібну форму. Головний вхід будівлі оформлений шестиколонним портикором доричного ордера. Знаходиться з боку парку. Стеля об'єкта спирається на 16 колон, а над аудиторією археолог продумав високу ротонду з плоским дахом, в центрі якого пророблено круглий отвір для спостереження навколо зенітних зірок. У стінах ротонди є отвори та 12 вікон. Через них і спостерігали за небесними світилами у будь-якій частині неба. Тож архітектура будівлі досі захоплює. На сьогоднішній день Миколаївська астрономічна обсерваторія – самостійна наукова організація, має не лише складне наукове обладнання, а й кваліфіковані кадри. У штаті є два доктори та 6 кандидатів фізико-математичних наук. Також тут є аксіальне меридіанне коло з програмним управлінням,

0: сонячної системи, зоряні системи координат, дослідження навколо земного простору, астрономічне приладобудування, історія астрономії та астрономічна освіта, міжнародне співробітництво. Предмет особливої гордості миколаївських астрономів – це музей. Тут збережено унікальні старовинні астрономічні інструменти, меридіанне коло та переносне вертикальне коло фірми Репсольда, колекція астрономічних годинників 18-19 століть, астрономічні книги. І, до речі, один раз на рік обсерваторія проводить день відкритих дверей, і це зазвичай навесні. А на цьому наш вояж завершується. До зустрічі в новому!
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'янського» розповіли в департаменті

діяльності підприємства, є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства парку Кам'янського є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протилежними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальне підприємство

0: дотримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.